0: pleno da Deputación da Coruña vai debater mañá sobre o canon da auga, un tributo da Xunta de Galicia, pero que están recadando os concellos. A pregunta que está enriba da mesa é que pasa despois con eses cartos. Cando chega eses cartos á Xunta de Galicia, ten que facer os investimentos derivados desta recaudación. Están servindo para mellorar as reservas e o suministro de auga nos concellos, especialmente cando acabamos de pasar unha época de seca no verán. Pois esta é unha das cuestións, como dicimos, que está enriba da mesa no debate, e hai unha moción que van levar os grupos do Goberno Provincial, PSOE e BNG, á sesión de mañá da Deputación da Coruña. Saudamos neste punto o voceiro do Grupo de Goberno, Bernardo Fernández. Que tal, bo día?
1: Moi bo día.
0: Hai unha moción, dicimos, que se vai presentar de xeito conxunto por PSOE e BNG. Que é o que se pide nesta moción?
1: Bueno, pois o que se pide saber, primeiro, que recursos ingresa Augas de Galicia por ese concepto, cal é o criterio de reparto deses recursos, onde se investiron, como e en que cantidades, porque este podemos definirlo como un caso de escapismo tributario e de ocultación inversora. Escapismo tributario porque este é un imposto que crea a Xunta de Galicia, pero que nos obriga a recadar os concellos. Por lo tanto, cando chego recibo a casa do veciño, non aparece a Xunta de Galicia por ningún lado. Parece que é o concello que está a cobrarlo, cando non, é un imposto autonómico. Ben, supostamente, a idea inicial é que ese imposto iba a un fondo común para redistribuir entre todos os concellos de Galicia e poder facer un esforzo entre todos e todas para colaborar con aqueles concellos que teñen máis dificultades a financiar pois obras relacionadas co ciclo da agua, xa, bueno, pois desde abastecemento, saneamento, xa. O problema é que se recada en os concellos, pero hai moitos concellos nos que non revirte. É dicir, chega ese fondo e despois resulta con un criterio total e absolutamente discrecional reparte esos recursos da maneira que eles consideran oportuno. Non sabemos cales son esos criterios, como digo, non sabemos, porque se preguntou no Parlamento, en que concellos están a investir, podemoslo saber pola prensa, cando se fa algún anuncio, e, desgrazadamente, sempre o que vemos é que caen dunha forma moi maioritaria en concellos do Partido Popular. Hai concellos, poñeonte de exemplo, como o caso de Boiro, que le han recadado a Xunta de Galicia billóns de euros nos últimos anos e non se investiu ningún céntimo. Ou, sin o máis longe, o concello de Oleiros, que en 10 anos tampouco recibiu recursos. O que estamos plantexando é que, a través desa moción, unha parte do que se recada en cada concello, revirta nese mesmo concello, porque, lógicamente, os veciños del que están a pagar ese imposto tamén merecen que parte dos seus recursos se reinvistan aí. Por lo tanto, a nosa proposta é que o 50% do que se recada en cada ese concello se devolva a eses concellos para invertir no ciclo da auga, nos investimentos de carácter hidráulico, ¿no? E despois, que, lógicamente, o 50% restante que pasa a un fondo común que se redistribúa nun exercicio de solidaridade territorial para aqueles concellos que poidan ter pois menos capacidade económica e menos recursos, para que poidan converxer do punto de vista das infraestructuras hidráulicas co resto. Eso é o que levamos anos demandando e eso é o que leva a Xunta de Galicia anos pois negando, ¿no? Sobre todo, como digo, con un oscurantismo total, porque a día de hoxe non sabemos cales son os criterios, non sabemos canto se leva invertido en que concellos nin de que maneira. E cando se les preguntou no Parlamento, negaronse a dar esa información, ¿no? Por lo tanto, bueno, pois estamos ante unha situación que nos parece totalmente injusta. Imaginemos que o Estado, todo o que recada en Galicia, o gastase en Aragón. E a Galicia non lle tocará nada. Bueno, pues entendo que non nos parecería ben e poñeríamos o berro no ceo como é lógico. Bueno, pues eso que está facendo a Xunta de Galicia cos concellos. Se recadan e despois se les os gastan como queren.
0: Teñen, por tanto, a sospeita de que a cor política está a pesar máis nestes investimentos que criterios máis obxectivos de necesidade de infraestructuras?
1: Vamos máis alá da sospeita. Temos a constatación de que eso se está a facer así. De que si miramos o porcentaxe inversor, polo que podamos saber de investimentos que coñecemos a través da prensa, dos estudos que vamos facendo polos municipios, o porcentaxe de investimento en concellos do Partido Popular multiplica con moito o do resto dos concellos, cando o Partido Popular non goberna a maioría dos concellos da provincia. E, por tanto, eso pues, non nos parece que se sea xusto, ¿no? Por eso, o que solicitamos a Xunta de Galicia que faga ese informe detallado, ¿no? Que nos explique a cantidade recadada en cada municipio, os investimentos executados con cargo a este canon, os convenios asinados, os importes asociados e os criterios técnicos utilizados para decidir nun concello ou noutro concello. E máis agora que, como consecuencia do cambio climático, estamos a ter moitos problemas xa de abastecemento de auga por esta seca. Hai concellos, mesmo na Bisbarra de Ferrol, dende hai dúas semanas, que están en prealerta. E, por lo tanto, bueno, pues, faise máis necesario que a realización de investimentos encaminhados á captación e á mellora e a optimización das infraestructuras hidráulicas, non, para abastecemento de agua, pero, como digo, tamén para o saneamento. E, por lo tanto, bueno, pues esa proposta que trasladamos, que xa trasladamos en outras ocasións e que non foi atendida, pero, bueno, non vamos a deixar de facelo porque nos parece que é moi injusto, sobre todo porque hai unha discrecionalidade que deixa moitos concellos, como este dous que acabo de citar, durante unha década, no caso de Oleiros e moitos anos, no caso de Boiro, a pesar de 2 millóns de euros recadados pola Xunta de Galicia, onde se lles nega ningún tipo de investimento a este respecto.
0: A seca deste verán vai nos indicando necesidades futuras?
1: Dende logo, primeiro de concienciación, porque lógicamente aquí non estamos acostumados ás veces a facer un uso responsable da auga, porque sempre había abundancia, pero tamén do punto de vista das infraestructuras. Esta seca deixou unha evidencia que hai moitos concellos que teñen sistemas de captación de augas que xa están obsoletos para unha situación como a que temos agora. É dicir, son sistemas que funcionaban na normalidade que tiñamos hasta este momento, pero xa levamos 2 anos nos que, bueno, como consecuencia deste cambio climático, estamos a ter problemas para abastecemento de auga e captación de auga en moitos concellos desta provincia, como puderon ser nese momento pois Santa Comba ou outros moitos que foron coñecidos polos medios de comunicación que estuveron a pasar pois unha situación moi complexa de ter que cortar o suministro á veciñanza. Por tanto, máis que nunca faise necesario que haya un investimento deses recursos, ademais dos fondos europeos que se transfiren a Galicia para este tipo de actuacións e que tampouco sabemos con que criterios reparte a Xunta de Galicia.
0: Pois Bernardo Fernández, voceiro do grupo de goberno do Grupo Socialista na Deputación da Coruña, graciñas por estar connosco esta mañá.
1: Moitas grazas a vos, bo día.

0: representante de Cáritas, eso, en bueno, unha especie de zulos, se que a habitabilidade, unhas condicións realmente lamentables de vida. Entón, pero para eso que eso cambie, nos temos que ser máis fortes que eses fondos, porque eses van presionar, van tirar por aquí, van tirar das leis, van facer o que sexa para ser adiante. E a sociedade temos que organizarnos e loitar para que isto non aconteza.
1: Recordaba Obdulia Tabadela, pues esto, que las competencias las tiene la Xunta, así que Heriberto García Porto, secretario xeral de Vivenda, rematamos contigo.
2: Bueno, pues nada, desde a perspectiva da Xunta de Galicia, lóxicamente, isto non é un tema desta semana, dunha circunstancia concreta, leva constituindo o problema principal para a ciudadanía de todo o país, pois vamos para lá de máis de un ano, e, por lo tanto, non son medidas que se podan adotar ou situacións ou solucións que se podan adotar en unha semana ou solucionar en dous días. Isto ten que require solucións combinadas, coordinadas e de largo recorrido, sin deixar, como digo, de atender aqueles colectivos que están a pasar peor, con medidas de carácter temporal, con medidas de apoio, pero si queremos facilitar o acceso de toda a población a vivenda, temos que levantar, poñer as luces largas, e temos que intentar buscar a participación de todas as administracións, pero tamén a participación de os propietarios das vivendas. Non esquecemos que en Galicia o 95% das vivendas que están en alugamento son de propietarios particulares, e, por lo tanto, temos que ser moi sensibles ante calquer cambio normativo, e, por lo tanto, temos que ser moi conscientes de cada medida que se adopta, e tamén, lóxicamente, intentar dar unha solución rápida buscando a colaboración público-privada. Non hai outra forma de salir dun xeito en un medio prazo desta dificultade que estamos atravesando, ¿no?
1: Así cerramos nuestra Coruña Opina sobre la vivienda. Heriberto, Cruz, Santiago, gracias a los tres.
3: Gracias a vosotros.
4: Un algoritmo necesita conocer tus búsquedas, tus clics, tus gustos y hasta lo que miraste anoche para recomendarte los zapatos perfectos. En Calzados Yolanda solo necesitamos verte entrar por la puerta. Nueva colección de Calzados Yolanda. Recomendaciones personalizadas desde 1972.
5: Máis de 2.100 kilómetros de estradas provinciais. Máis de 32 millóns de euros para melloralas e mantelas nas mellores condicións. A Deputación da Coruña traballa cada día para facer a mobilidade máis segura, máis accesible e máis útil para a veciñanza. Kilómetro a kilómetro, concello a concello. Aquí estamos. Deputación da Coruña.
6: Volven as xornadas Urban Doc. O 3 e 4 de outubro xuntámonos no Foro Metropolitano no Parque Europa para falar do benestar das nosas mascotas. Haberá charlas sobre nutrición, coidados, deporte, coteucán e incribles exhibicións caninas para toda a familia. A entrada é de balde. Agardámoste. Organiza Concello da Coruña coa colaboración de Arión.
7: ¿Crees que tu viejo sofá no vale nada? Pues en Mercasofá te damos hasta 150 euros por él. Vuelve el auténtico Plan Renove. No solo recogemos gratis tu sofá antiguo, te regalamos hasta 150 euros para cambiarlo por uno nuevo. Ven a la exposición más completa de Galicia y estrena por fin el sofá que te mereces. Solo en Mercasofá, Parque Oleiros, Iñás.
8: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales llévate otras de regalo gratis. En Coruña, en Style Outlets, Cuatro Caminos, Ascancelas y Marineda City. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
9: La otra mirada.

0: Imos seguir falando de futuro, na outra mirada, hoxe tiñamos que falar indudablemente de vivenda, pero que tamén é o Día dos Maiores. E como mesturar estas dúas cousas? Bueno, pois imos facelo grazas ao proxecto Lar Lilás. Bello conocido deste programa, por certo, porque gustanos moitísimo que a xente de idade continúe a facer propostas interesantes. E temos conosco a Nieves Rodríguez Brisaboa. Hola, que tal? Como estás?
1: Hola, bos días.
0: Voceira de Lar Lilás. Explícanos un pouco, tía, así por riba, o que este proxecto.
1: A ver, Lar Lilás é unha iniciativa para loitar desde a xente maior mediante a autoorganización contra a soidade non desexada e contra os problemas de dependencia que moitos de nós imos padecer tentando evitar ser unha carga para os nosos familiares.
0: Queredes construir xuntos pues esa a vosa etapa de xubilación.
1: Exactamente.
0: Pero con autoxestión, con envellecemento activo e con soluciones habitacionais.
1: Efectivamente, o tes definido moi ben. Lar Lilás somos unha asociación sin ánimo de lucro. Neste xintres temos 135 persoas asociadas, todas de certa idade xa, que temos o obxectivo común de construir un centro de maiores, un centro sociosanitario de maiores, onde podamos vivir de xeito satisfactorio, e por satisfactorio quero decir feliz, porque somos maiores, pero seguimos sendo personas con dereito a divertirnos, a ser felices, a ter amizades novas, a ter hobbies. Queremos seguir disfrutando nesa etapa da vida. Pero unha cuestión fundamental para nós é que as posibles dependencias ou necesidades de axuda que podamos ter, as podamos recibir nese centro, como se reciben en calquera centro de maiores, con unha grande calidade, porque para eso nós, como asociación, imos ser os propietarios desa residencia, dese centro.
0: Un proxecto, Nieves, que xa leva tempo, o que pasa é que está despadecendo o problema da vivenda no sentido da lentitude dos procesos, das licencias.
1: Exactamente. Nos non queremos construir vivendas, nos queremos construir un centro sociosanitario de maiores, pero temos que empezar, exactamente igual que un proxecto de promoción de vivenda, claro, por facer un plan urbanístico que require unha serie de permisos. O noso caso é un pouco diferente porque nos non necesitamos un plan xeral de suelo urbano ou que ni siquiera un plan parcial para facer unha urbanización dunha zona. Noso que necesitamos é un plan especial de infraestructuras e dotacións que teóricamente é máis curto en tramitación, mas mesmo así os plazos se nos teñen alongado moito porque a burocracia é moi pesada. Esa non solo es que a burocracia é moi pesada, a lei, o millor, se a miras, establece unos plazos cortos, pero logo esos plazos non se cumplen, pois porque hai dificultades de personal nos concellos, porque aínda que a lei diga que o silencio administrativo se considera positivo, logo no concello non o queren considerar así, porque hai un risco de que logo poda haber problemas.
0: Onde vai estar Lar Lilás?
1: Bueno, agora só podo decir. Hai un ano non podía decirlo porque
0: sei,
1: todavía estábamos...
0: Non se podía.
1: Non se podía porque estábamos ao principio da tramitación, había todavía moitos riscos por diante. Agora xa estamos ao final, casi ao final do proceso, o terreno que temos... vamos a decir, no comprado, sino apalabrado cos propietarios, porque aínda nos falta rematar de pagalo, é un terreno que está no concello de Bergondo, moi pertiño de Sada.
0: E se quixéramos, se agora mesmo alguén que nos escoite di isto da autoxestión e de ter un sitio onde vivir cando o seña maior estáme a gustar, está aberta a posibilidade de participación?
1: Por suposto. Pensa que nós non temos como unha cooperativa de vivendas un número fixo de personas e cando se cubre, se cubriu. Nós vamos ter que seguir asociando persoas sempre.
0: Claro.
1: Porque nós vamos ir, desgraciadamente, morrendo. E necesitaremos novas persoas que se incorporen ao proxecto para seguir termando deles, seguir dándolle viabilidade.
0: Claro, de feito, hai xente socia de todas as idades, bueno, de todas.
1: No, hai xente socia desde a máis nova está nacida, unha persoa nacida no ano 1975.
0: Claro.
1: A máis bella é unha persoa nacida no ano 1946. É dicir, hai moitos anos de diferencia entre a persona máis nova e máis bella. E así debe de ser.
0: Claro, así debe de ser, exactamente. Para cando calculades que Las Lilás será unha realidade?
1: Vamos ver, eu penso que esta semana xa ou a próxima, como moi tarde, pídese o último informe á Dirección Xeral de Urbanismo, despois de un longo proceso onde conseguimos moitos informes sectoriais, como marca a legislación, todos eles favorables. Entonces entendemos que o urbanismo ten un prazo de 2 meses para darnos un informe favorable e despois eso irá ao pleno do Concello onde todos os grupos son favorables ao proxecto. E quero agradecerles desde aquí a todos eles o seu apoio, ¿no? Todos entenden que é unha necesidade social. Entón, pensamos que o millor en 2 meses, 3 meses poderíamos ter a aprobación definitiva do terreno, do noso plan de infraestructuras e dotacións para poder crear o centro. E aí xa empezaría o proceso de pedir unha licencia para construcción. Bueno, unha licencia urbanística e licencia de construcción.
0: Plazo final que poñemos.
1: Vamos ver si todo vai ben. 2030 estaremos vivindo ali.
0: Meña, pois xa está, xa está. Pois se queredes compartir a vosa bellez cun grupo de amizades, xa sabedes, esta é unha alternativa. No programa parecenos maravillosa, Nieves. Las Lilás, e xa falaremos máis longamente.
1: Cando empecemos as obras, vale?
0: Perfecto, ti chama cando queiras, eu tamén repasarei e irei chamando. Como ides, como ides?
1: Vale, moi ben, perfectamente.
0: E así facemos promo tamén para xente que interese, que interese todo isto.
1: Quería decir unha cousiña para xente que poda estar interesada. Nos temos unha páxina web, larrilas.gal, onde explicamos basicamente o proxecto e ademais aí tedes un correo electrónico de contacto. As persoas que estean interesadas, escribídenos, para que podamos tervos en conta para futuras incorporacións.
0: Pues Nieves Rodríguez Brisaboa, gracias y un saludo a toda la gente que forma parte del colectivo Las Lilás.
1: Ahora
0: nos marchamos. Prácticamente al principio del programa, en la conexión con Saúl Roel, de repente, él nos contaba que había en la Fundación 11 un concurso en el que los niños habían pintado a su persona mayor favorita, y así os lo trasladábamos a los oyentes. ¿Cuál es vuestra persona mayor favorita? Y alguien nos ha contado cuál es la suya en el 626-238-118.
2: Buenas tardes, soy Álvaro Vidal, y mi persona mayor favorita fue mi abuela por parte de mi madre, que ya no está, porque cuando me quedaba a dormir en su casa y me cocinaba platos muy ricos.
0: Muchísimas gracias, Álvaro. Un beso muy grande, que sabemos que es oyente y muy habitual del programa, bueno, de todos los programas de esta casa. Gracias a vosotros por haber estado ahí. La invitación a pensar quién es vuestra persona mayor favorita sigue en pie, ahí la tenéis. Y nosotros nos vamos con Silvia Pérez Cruz, que hoy estará en el Palacio de la Ópera. Gracias por estar ahí, hasta mañana.
3: Turbia la mirada tan rasgada por la espada, sin bendición y tan usada, con trapo y puñalada.